0: Swastiastu.
1: Om Swastiastu, ye beli made.
0: Subuh sematuran.
1: Subuh beli, nih lungsuran beli.
0: Atuh, nih subuh ngelah lungsuran masih.
1: Oh, men, beli hadi rengas gati ki pekane uleng tuni, apa kali?
0: Kali plastik nih lo.
1: Plastik?
0: Lebih nggak plastik lo. Lakar aku nunastir tu.
1: Beli made. Jani nak sing dadi nunastir tu nganggo plastik tawang.
0: Wih, adik itu.
1: Subuh ada SE Jani. SE Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025. Gerakan Bali bersih sampah plastik itu.
0: Oh, gitu loh. Beli setuju nih yang ada awi-awi gini. Lamun gitu, beli lakar mil toples malu nah. Anggur nasir tuh nih.
1: Ngoyong. Ini toples tiangnya yang beli. Busa nak lebihan tiang beli. Nih anggur.
0: Isik semua nih loh. Kuda nih beli nih.
1: Aduh, depan sudah beli.
0: Terbayar lah, terbayar.
1: Depan beli.
0: Nah.
2: Ayo sukseskan gerakan Bali Bersih Sampah Plastik. Bali Bersih, Bali Lestari.